0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Parina beki kolbal, deshani arech ki ya kan rikachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzih rech rinimalakih. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh. Ori atoxtzih pakiwi, etajin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe ejeri nakut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah wach ri ahawinik, kikipih itzel takzih chkech ri enima lak takkihil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atoxtzih puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel tzih puwiri hastak, cheman kikich optak. Eri e are, ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri e are. Ri hastak ketam jeri, hasri kip antahik e are. Itzel baach kechri e are, rumal rechche, shepe pari ube rikahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri e are e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri e are e hachas utz, che mankota horon rukam, e shaheri ke uhumumeh ubi rikakik. Ejachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo, che kikichubah, ri uwakow kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri aganok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubih pakiwi.
2: Kamikri! ויחאו של פתינג ולוח קוק ריאותיו שאנחליב, שסיב הלך ככיציביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נים הלך כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלך תחציח שכיביך פווי ריירה, ויחמקיב שמן ככוחונתך.
1: קטק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה איפה. ויופקיציק כביך אשלך תחציח, כביך חון עוצלך ציח, שרומל צ'יקאוכון ככך. קטקורי ראיש איש לוקלך, צ'ינתיסח בה רישקיה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול ריככהו של חסו כריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איכוכון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. אקיקיק אסלמך ראי, חס קרח ראי צל תחקירה יניק. אהרי ווארי כפנק אש, אחצ'נל תחוצ'ך. ריאה הרי אה אהוח צ'מנקותה כושלבל. קטקורי ראיש איש לוקלך, צ'יקאי ווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'ישצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך כושלבשל. חס צ'יקולו באי ווי פרי לאוק אבלוק אוש רדיוס. צ'וייך בערי לאוק אבלוק אוש רכחהו של חסוס כריסטו, צ'וואץ' ריחונליקה לך כסלמל. צ'קייץ' ריקובן קפקיק אוש, רישק כיוך קאריק. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyi kolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibig ba iwib chikiwach. Echaz shokuhe. Chipakchik ba ri itzel tatsiak. Chetzil rumal ri kipakil. Chirich ri are. Chik kounik kushukol chuwach ri makak. Echik kounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Eruk nimalak kikotemal. Chirich ri are. ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס כריסטו ככהו של, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'י אוכר כנוק, צ'י קמי קרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמי.
3: ריק איסבלו